0: skating at Gunday Limni. Question on the RT radio Europa Ursula von der Leyen on cads driver thigantis na Europa le shabalistin agus thurchi na chulain tramile o will ni smu kuna tukia ka prob agus a ta ag lochtan aintish rinishin chancha a gorka heish na grinike in their dunu sakriche fui husave rachor ag realtis na heren as an uachtranacht ar chule an aintish vaurashi gulos kien 2.8 billion euro gachuna dainul agus ga hakiacht aerigid Gliatív ag lucht an aintis go iaza, agus na chuléin tráma le sa daun is mú tá tacú le pobl na Balistínach. Roimhe sin, dúirt an taire graiachtracha Helen McEntee go bhfuil tar le mála I dhéanamh ag cruinniú a bheith ag airí sa Mhruiseáil an mhí seo go gcuireadh an Eoraip ar fad, cosc ar airí agus ar thirbhísí as na críocha gafa. Ba bhinead, príomhscéalta na nuachta.
1: On the RTE Radio app.
2: RTE.
1: 2FM.
3: The sound of the nation.